listan, damen med tina, bålen i Kina, det vi tar. Alle med listan, bålen i Kina, det vi tar. Se för gansa, vörger och gansa, det går kvälla, det kan vi lär. Alle med listan, damen med tina, bålen i Kina,